Funa amakungula agamanyi. Emisolo egikubisaamu emirundi ebiri. Empeke z'akasolezo omutindo ogw'ekitalo. Ekigumira ekyeya. Ekigumira endwadde n'ebikoola ebirungi ennyo eby'ente. Siima ensigo ya kasooli ya bazooka esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu. Nga kati esangibwa mu maduuka g'ebyobulimi ageesigika agakuli okumpi.